fi asko dupe honorable Olubunmi Tuju Ojo pe o se o fun ranlo to fun ni pa ninu pa drainage ti o fun lo ti a se apaka e ni odo wa o se gan ati iru eri won fun lo ta fi se drainage adupe lo won gidi ma tu fi asko na ro awon odo ko won kawe ile to ba kawe ko ko se owo won ye se talk kakiri talk lo pe ko sere ni talk ewon iku ojiji awon talk ba pare lo ni igbeyin so e je ki omo wa kawe eyin odo e kawe ti gbo eyan lo ni opolo iwe e ko se owo o kan ti mo le so ni yen iru ise ti bi ti o se kakiri dune to se e jo e ma je ka baje Ouais, grave, j'ai même un camarade, c'est ce que t'as. Ou quand j'ai su, je suis en train de faire, j'ai eu.

0: ri o na won fi se joko ebi ti won tin da won eyan lohun o da na iru ori wo mo gbe waye iru urawo wo ni mo gbe waye iru ise wo na lo ye kin se lasela iru oko wo lo ye kin fe iru aya wo lo ye kin fe eh kini era wo mi gbe waye kila awon ewo ogo mi awon ewo to le se adina gboku fun ije eyan mi laye bo ma ti ma kan si baba iwe nje leda ma shiri won wa ni opopona maro se bini si ore ni omo tosho ni ipinle Ondo anko so mil omo tosho ni ipinle Ondo ibe na ni baba iwe nje leda ma shiri fi se bujoko ma fu number won ko tori pe a wa lo sinu rin ajo eda kan eyan kan bi ti ata fe soro re fun toni yi to si kogbon nbe dagun omo ti gbianjo ati je ki orun mo kun o abo n to gbe ira o tori pe to ba padanu eto yi abi to gbo tan ba wa so fun ke bayi bayi lo se lo ah ko ni dabi ko fi ti ara re gbo bi igba teyan fi gbo won so giri ni to ba gbo to ba se wa n gbo leyin ore yin oya ba n pe number baba iwe nje eleda ma shiri mo nbo e ku ikale
1: fun ti ebi adura e pe baba iwe nje eleda mashiri sori ero bani soro yi 08065745041 08065745041 tabi 09055135564 09055135564

0: O le ti gbọ latenu alaji agba baba laanu orire yo jo je ti gbogbo wa lapapo. E ma je ko rire foyin ro. Te ba tin kan salaji agba baba laanu lo gba moran lodo ti won. Ke tun se be ke mo pe o di dodo ke gba ticket te ba ti gba card. Number alaji agba baba laanu re 00639708290 00639708290 Otori re ton lo lowo ajodun ogun odun talaji agba baba laanu nilu akure oloye mekun e ma gbagbe o mo ki ye ku kale omo ya jowo ebiniza luko mi wa ni ku moro leke amile mero ede kata piloro ti wo le ase bi na ni mo fin kiyin o digba o
1: Ifade famara fafa anfani lo bale bage ti le se alaji agba baba laanu spiritual home titi dinu odun tutun lo lukuluku o lanfani lati jawon ebun kan karibiti yo kada keke marwa television radio ati phone olowo yebiye olubori gbogbo e doko ayokele olomi tutu ona kan gbogire lati fi sami dupe ayeye ogun odun 20 years ti alaji agba baba laanu ti se wosan fun tomode tagba ko tan sibe o musulumi kan lanfani ticket ofe osilu mega ti christiani kan lanfani lati lo jerusalem alhaji agba baba laanu lo to be e ma lo si eyike yi offices baba laanu fun itoju e gba card yin e tun ba ticket a fi yi koto ti o waye laipe pd mango okiogba nilu akure e gbo kada ni lafe junction e lo gba wosan ke gba ticket in ago plaza opposite alafia hotel owo e lo gba wosan gba ticket ni bakusa street to doju ko ile iya bakusa ilu ore e ma je ki card ati ticket yin sonu o on la fi yi koto telephone 006 397 08